kam asjend. Sun gavo shekinte në njend. Men të vartë një pas t'i mend. Që rimanë sultantë o vjend. O vjend, ma sjend. Sun gavo shekinte në njend. Men të vartë një pas t'i mend. Që rimanë sultantë o vjend. O vjend.